0: chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Ìrìnkèrindò ìjọba ìbílẹ̀.